Kvartet Yggdrasil izveo je treći gudački kvartet u C molu švedskog skladatelja Adolfa Fredrika Lindblada. Njegova njemačkog vršnjaka Ludviga Šunka predstavljamo glasurskom sonatom u G-molu posvećenom Robertu Schumannu. Za glasurom je Sylvian de Fern.

Zagrebačka filharmonija pod vodstvom je Lovre Plemenitog Matačića izvela Wagnerovu Zigfridovu posmrtnu koračnicu. Snimka je zabilježena u dvorani Lisinski u Zagrebu 11. studenog 1977. U nastupu jedna bitno mlađa snimka Bachova moteta Dođi Isuse dođi.

Ansambli Voce Suavis i Café Baum izveli su motet Dođi Isuse Dođi Johana Sebastiana Bacha. Poslušajmo za sada svadbeni dan u Trollhagenu Edvarda Griga. Za glasorom je pijanistica Valerie Trehan.

Bila je to šesta simfonija u D-duru Jutro Josefa Haydna. Nastupio je The English Concert i dirigent Trevor Pinnock. A sada prva suita, opus 46, Per Gynt, Edvarda Griega. Nastupit će orkestar Norveškog radija i dirigent Ari Rassilainen.

Peer Gynt, prvu suitu, opus 46, Edvarda Griga, izveli su orkestar Norveškog radija i dirigent Ari Rasilainen. U nastavku Pavana Gabriela Forea nastupit će simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb i dirigent Pavle Dešpalj.

Slušali smo Jutro, opus 4, broj 2, Sergeja Rahmanjinova. Nastupili su Irina Arhipova, mezzosopran, i Ivari Ilja, klavir. Toliko u ovom svitanju na trećem, cijenjeni slušatelji. Uredila ga je Bojana Plećaš-Kalebota.

0: dobrim delom istine u tome. A mi se možemo učiti na tim dijelima, ali nauk nam ne pomaže dok se ne suočimo sa pravim stvarima koje nas tište. I mi kad nam neko pozvoni na vrata, ne znamo je li taj zna sve podatke o nama preko interneta, jer smo vrlo aktivni na internetu. I kad otvori usta pa nam počne govoriti o našim prijateljima, ovaj stradao, sin, ovo, ono, da nam neće uzeti novce. Sve je to prilagodbo. Zašto živimo u 21. stoljeću? Ne možemo se vratiti unazad.
1: Ma evo, dok mi pričamo, onda uguglamo, već bi prepoznao kompjuter neke početke pojmova ili rečenica koje smo htjeli izgovoriti, tako da znao bi što tražiti, evo možda
0: Ma
1: već.
0: dobro, ja isto kao autor više ne zadirem toliko u rječnike, nego sve tu nađem na ovom ekranu koji mi svijetli od jutra do mraka, pogotovo kad pišem. Moram reći, nisam totalni protivnik. Pa ni umjetne inteligencije koje ne tražim. Vidim da se mnogi moji kolege već zabavljaju s tim. Međutim, ne tražim ju. Ali tražim pomoć kad mi treba za podatke. S tim da ih treba uzeti vrlo s velikim oprezom, jer često se pokaže da sve što piše na internetu nije točno.
1: Svojevremeno ste, kad ste bili prije 6 godina u istoj ovoj emisiji, najavili roman Život s glavnim urednikom, objavili ste mnoge knjige u ovom razdoblju, uspomenutu Nestalo, evo spomenut ću Suze male Miljenke, Marin i Sarin, Čarobni vrt, Slikovnice, Veliko prijateljstvo, Rokina dijeti, taj život s glavnim urednikom.
0: Pa on je još u mom kompjuteru.
1: To su one
0: Zapravo,
1: dugogodišnje nastajuće knjige.
0: to je završeno, međutim, kako sam radila sve nešto drugo, možda iz potrebe da ostavim da odleži, da ja vidim šta ja tu još mogu raditi na tome. Mislim da se moj urednik jedini kojem sam dala, nikom drugom nisam dala da poslije toga, nakon što je on na neki način temu nije bio zadovoljan s temom, dobro napisano, sve u redu, ali tema kao više nije interesantna. Novinarstvo više nije interesantno kao takvo. Jel? Međutim, to nije posveta, jest nekim dijelom posveta novinarstvu, međutim, to je prije svega ljubavni roman. I ja sad, kad nešto, opet sam u nekoj fazi rada, na potpuno nečem drugom, kad to završim, možda se primim opet glavnog urednika.
1: Često i u ovom razgovoru i u prošlom promišljamo je li osim strogih zanatskih pravila išta ostalo od novinarstva kojemu ste posvetili profesionalni vijek, radujući se prvom tekstu Radosti, Modroj lasti, časopisu za mlade Tina, kasnije Večernjem listu, te bolne točke novinarstva 21. stoljeća, odnosno njegove blagoslovi i prokletstva.
0: A ne znam, mislim da su u najgoroj situaciji moje kolege novinari koji izdušno rade i pišu, a ono što se po internetu svaljuje drvlje i kamenje na novinare, da su dno novinari, jer samo rade ono što im nalaže vlasnik, ja to ne mogu prihvatiti, s obzirom da znam kako je teško danas, posebno poslije korone, kad su novinari stjecajem okolnosti morali pisati od kuće, kao što su djeca od kuće imali školu na kompjutoru, ali oni su se vratili u školu, a novinari se nisu vratili u redakcije. Redakcije su prazne, tamo su samo urednici, a novinari su i dalje kod kuće. Znači, troše svoju struju, vodu, sve resurse koje su nekad bili je redakcije i velike kuće plaćale. Danas to plaćaju oni. I nekome možda ko koristi, ali ja mogu reći za žene da je teže nego što je bilo, jer ako imaju još i malu djecu, pa su ta mala djeca tu, a treba zvati, treba više vremena potrošiti nego kad bi

bio je to prvi koncert za violinu i orkestar u A-molu opus 99 Dmitrija Šostakovića. Nastupili su Vadim Repin, violina, orkestar Halle i dirigent Kent Nagano. A sada Buđenje ptica Olivia Messiana. Nastupit će Likeri, violina, Mihael Sandrez, čelesta, Yvonne Loriod, klavir, francuski nacionalni orkestar i dirigent Kent Nagano.

Slušali smo buđenje ptica Olivia Messiana. Nastupili su Likeri, violina, Michel Sendrez, čelesta, Yvonne Loriod, klavir, francuski nacionalni orkestar i dirigent Kent Nagano. U nastavku simfonijeta za komorni orkestar opus 1 Benjamina Britna nastupit će orkestar Halle i dirigent Kent Nagano.

Bila je to sedma suita za čembalo u G-molu Georga Friedricha Händla. Nastupio je Colin Tilney čembalo. A sada kantata Kao što košuta žudi za izvor vodom Georga Friedricha Händla. Nastupit će Lynn Dawson, sopran, Ian Partridge, tenor, ensemble The Sixteen i dirigent Harry Christophers.

Uzdrio sonatu u G-duru, opus 5 broj 4, Georga Friedricha Händla, u izvedbi ansambla Tafelmusik došli smo i do kraja večerašnje opere na trećem. S vama su bili tonski snimatelj Ivan Šimec, te autor i voditelj Dario Poljak, urednica je Zrinka Matić. Do slušanja u Zariju Bel piacere e godere iz trećega čina Händlova Rinalda, koji će svirati blokflautist Stefan Temig uz Olgu Mišulu na psalteriju.

Bila je to treća sonatina u A-molu Jiržija Antonina Bende. Nastupio je Timothy Roberts, hamerklavir. U nastavku sonata u D-molu opus 4 broj 3 Jean-Marie Leclerc. Nastupit će Grazer Trio.